0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: glasova sam ne očekuje nikakve promjene zato što su opet nacionalističke stranke pobjedile.
1: Pa glasala sam u ovim izborima, a iskreno očekivanja jako niska.
2: Ja nisam glasao.
1: Da.
3: Nisam glasao.
4: Jesam glasao, ne očekujem nikakvu značajnu promjenu. Ne može se tu ništa promijeniti, opet je to tamo iza kulisa.
5: Ne. Politički izbori

Sve aktuelnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.com.

0: ne bi trebali prelaziti 18 stepeni Celzijusa. Tako da nas očekuje u narednom periodu nestabilna atmosfera, promjenjive vremenske prilike, prilike koje će donijeti izglede vremena tipične za jesen na našim područjima. Tako da pripremite kišobran i budite spremni na češće padavine tokom vikenda i predstojeće sedmice. Za Radio Konjici iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
1: Infoblok Radio Konjica.
2: Slušali ste Infoblok Radio Konjica. Hvala na pažnji.
1: Infoblok Radio Konjica. Sažete i aktuelne informacije iz Konjica, Hercegovine, Bosne i Hercegovine i svijeta. Posebna pažnja posvećena je događajima i temama od značaja za lokalnu zajednicu. Infoblok Radio Konjica.

0: Program Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketinški program Radio Konjica.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo,

Dobro jutro kažemo još jednom svim našim slušaocima, ali Izeti Macić koja nam se javlja sa Partizanovog igrališta, uskoro očekujemo poziv njen, pukla je vezna, ono što bi se reklo, ostanite s nama.

0: U jutarnjem programu Radio Konjica pozdravljamo članicu organizacionog odbora Konjic Food Festa. S nama je Izeta Macić. Izeta, dobro jutro, dobro došla u naš program jutarnji.
1: Dobro jutro, mila vama, i dobro jutro svim našim slušateljima.
0: Konjic Food Fest otvorio je svoja vrata, izlagači su, možda ne svi, već u ovim trenucima izložili svoje proizvode.

0: Suša jaja, suhe smokve, suhe šljive. U udruženju imamo našu sušaru, znači smokva iz našeg asortimana, jel tako, suha šljiva. Nakit radimo, možete pogledati ove slatko od smokve, džemove, salate. To nam je znači sve eko proizvodnja, trudimo se da uspijemo.
1: U samom vašem nazivu stoji Snažne Hercegovke. Ovo udruženje radi na osnaživanju žena. Evo da kažete nekoliko riječi koliko je bitno, evo za same žene koje su jeli vijekovima unazad bile domaćice i bile u kući, na neki način da daju svoj doprinos, da na ovaj način se priključe udruženjima i da ispune svakodnevnicu.
0: Pa ovako, mislim da to puno znači za nas žene. Dosta nas i radi, onda privatno, znači svoje slobodno vrijeme, kako reći slobodno, odvojimo 2-3 dnevno, da bi se dosta toga uradilo, napravilo, da bi prezentovali naše proizvode. Družimo se, znači sedmično imamo po 2 puta sastanke, to su druženja.
1: Koliko vas ima u druženju, jel se često priključuju nove žene?
0: Pa da, ima nas i novi, udruženje trenutno broji 30 žena, znači mjesečno po 1-2 nam dođu nove, s tim da ima još ona žena koje bi rado pridružile se, ali ne mogu od posla ili privatnih obaveza.
1: I evo, drugi pokazali ste da ste na Food Festu u Konjicu. Kako vam se čini Konjic Food Fest, evo, iz godine u godinu i kako je vam?
0: Pa iskreno, meni je prvi put ove godine da sam ovdje, fino mi je. Mi smo još obično ostale proizvođače da se upoznamo, to nam puno znači za udruženje i za nas, što vidimo raznolike ponude i baš svašta ima.
1: Jel idete često po sajmovima, evo, jel učestvujete?
0: Jesmo, ove godine smo drugi put na sajmu. Prošli mjesec smo bili u Prozoru, ove godine smo Konjic, znači sutra smo u Stoc i preko sutra subota, što nam veoma znači za naše udruženje i za naše predstavljanje. Pa nadamo se, ako Bog da, i u budućem radu da ćemo nastaviti ovako još boljim tempom.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala i vama, je svako dobro.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Radio Konjica. Posjetite Konjic Food Fest 2026.
2: Evo, nalazimo se kod štanda Udruženja žena Mali ženski kutak iz prozora. Da mi se predstavite.
3: Ja sam Edina Kmetaš.
2: Da nam kažete šta se sve može naći na vašem štandu.
3: Na našem štandu možete naći sve vrste sokova. Imamo domaće sirće, imamo med od borovih iglica, sirupe, imamo suho voće, imamo ove domaće gurabije, imamo pape, imamo onaj kompote i sve vrste džemova.
2: Je li vam ovo prva godina da ste na Konjic Food Festu?
3: Ne, ovo je nama već četvrta godina.
2: Da mi malo kažete nešto više o samom udruženju, koliko ima žena, je li ovo neko novo udruženje u prozoru, ima li mladih žena koje su u udruženju?
3: Pa da vam kažem, mi djelujemo već od 2012. godine, počeli smo djelovati kao neformalna grupa žena. I ima evo 6 godina osnovali smo udruženje, gdje djelujemo sad kao udruženje, mladih žena imamo jako puno, međutim, a imamo dosta i starijih.

Pročitajte biografiju i kratko motivaciono pismo na info@zanat.org ili prijavu donesite lično na adresu muzeja. Varda broj 6 do 15. oktobra. Postanite dio naše priče.

0: su Dragica Ilić-Starević i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Evropska unija pozvala na hitan nastavak reformi nakon izbora u Bosni i Hercegovini. Naša zemlja rizikuje da izgubi stotine miliona evra iz plana rasta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Petra Barbarića zbog veličanja Slobodana Praljka. Nastavljeni intenzivni međusobni napadi Rusije i Ukrajine. Danas oblačno vrijeme. Nakon opštih izbora, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanje građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije. Upozorili su da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti sa rizikom da izgubi gotovo 374 miliona evra iz plana rasta za Zapadni Balkan.
0: Iz komisije navode da Bosna i Hercegovina treba intenzivirati napore na sprovođenju reformi i preduzeti sve relevantne korake utvrđene preporukom Evropske komisije iz oktobra 2022. godine kako bi Savjet Evropske unije mogao usvojiti pregovarački okvir i omogućiti održavanje dugo očekivane prve međuvladine konferencije. Brisel očekuje imenovanje glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je HDZ BiH sa 4000 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe.

0: Šta kupujete?
1: Kupus, paradajz, sir, dvije vrste sira.
0: Zaista vam se isplatilo da dođete jeste. Na sajam?
1: Meni jeste. Volim domaće proizvode.
0: Ovdje ste na štandu kod Rasima Mezita.
1: Jesam.
0: I supruga je tu.
2: Supruga je tu. Mes Šehida.
0: Šehida, evo vidimo da postoji interes za vaš štand. Uzgojili ste krupan paradajz, paprike. Gdje je uzgojeno ovo?
2: U Goranima.
0: Ko učestvuje u proizvodnji?
2: Ja i muž mi, nas dvoje.
0: Šta je još ovdje na štandu?
2: Ima ovdje, imaš crveni luk, ljubičasti luk, bijeli luk.
0: Mi razgovaramo, a mušterije stalno dolaze. Nećemo vas puno zadržavati. Jeste li zadovoljni kako ide prodaja?
2: Pa dobro je, hvala Bogu, zadovoljni smo. Zadovoljni danas.
0: Je li bila teška ova godina za poljoprivrednike?
2: Pa je suša velika, ali opet ipak ponešto se... Opet, hvala Bogu, dovoljno treba reći. Okay.
0: Zaradili se na sajmovima?
2: Pa eto, zavisi kako. Evo danas nam kiša, pa malo je odmah drugčije. Da je. Butroviće polju bilo ljepše, onaj, nije bilo kiše, pa je se moglo. Ali opet se nešto proda.
0: Šta se još ovdje nalazi na vašem štandu?
2: Ima grah, ima i orahi, ima paradajz, dvije krastavice.
0: Kako ste formirali cijene? Jesu li popularne? Koliko je paradajz?
2: Paradajz ima 4-3.
0: Luk koliko?
2: Luk crveni 3, onaj 2,5. Bijeli je 13. Grah je, on je onaj isto 13 maraka i tako je to.
0: Sretno vam vidimo, imate mušterije. Hvala, da vas ne zadržavamo.
2: Hvala, prijatno.

0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.
1: Sedmica se bliži kraju, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketinški program Radio Konjica.

0: Čekujete?
1: Pa evo, prodaja je do sada bila dobra. Očekujemo od naših kupaca da dođu, da kupe domaće, ono što im nudimo.
0: Jesu li cijene prilagođene standardu građana?
1: Pa naravno, cijena meda evo 25 konvertibilnih maraka, stara cijena, tako da evo, sve su nekako cijene uskladimo da mogu svi naši građani i penzioneri i oni da mogu kupiti nešto. Eto.
0: Hvala i sretno danas.
1: Hvala vam puno.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Pčelarstvo Hrnica je dobitnik diplome za najljepši upakovani proizvod na festivalu hrane Konjic Food Fest 2026. S nama je Salem Hrnica. Čestitamo, jeste li očekivali priznanje, koliko se radujete?
2: Hvala vam, puno nisam, iskreno nisam očekivao, pošto sam već jednom nagrađivan prije dvije godine za najljepši upakovan proizvod. Prezadovoljan sam, stvarno, šta drugo reći.
1: Ovogodišnji sajam, je li ponudio nešto novo, vi ste stalni učesnik?
2: Jeste, ponudio je i baš vidi se iz godine u godinu da sajam je sve bolji i bolji, sve više i više izlagača, sve opremljenije, uglavnom sve najbolje.
1: Naša sagovornica je Semina Lepara, dobitnica diplome za najbolju ponudu na štandu na ovogodišnjem festivalu hrane Konjic Food Fest. Šta se nalazilo na vašem štandu?
3: Trebalo mi pola sata. Baš je raznovrst. Glavnom, što radimo? Mrkva, paradajz, svekla, grah, naši proizvodi.
1: Koliko ste se pripremali za sajam?
3: Pa malo više, pekli smo bestilja, imamo na štandu, pa smo pekli pekmez, pa ajvar, treba vremena.
1: Koliko vas je obradovala ova diploma, nagrada?
3: Pa iskreno rečeno nisam očekivala.
1: Amira Sapirija, naša je sagovornica, dobitnica je diplome za najljepši uređeni štand na festivalu hrane Konjic Food Fest 2026. Čestitamo, nije ovo prvi put, Amresa, kako se osjećate?
4: Hvala prije svega na čestitkama. Sretna sam, meni znači stvarno da neko primijeti moj rad i trud. Nisam stvarno nadala, nagrađivana sam već, bila sam jednom treće mjesto, jednom prvo, sad je za najuređeniji štand, ali sam svejedno sretna.
1: Za sve one koji nisu bili na sajmu, kako je bio uređen štand?
4: Imali smo tortu vjevericu i tortu u obliku bundave, to će biti torta koja će ići u humanitarne svrhe. Imali smo veliku pondu kolača.
1: Ovogodišnji sajam, je li zadovoljio vaša očekivanja?
4: Pa vidite, malo nas je vrijeme poremetilo, ali sve u suštini je velika posjećenost, zadovoljni smo.

0: Integralni keks, okejk, 115 grama, marku 10, livatski med, pip, 10, 25, voćne kapi, 1,5 litar, marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjic. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Frisch litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Slušaj svoj radio, Radio Konjic.
3: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: još nekoliko tona narkotika.
1: Sport. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u slovačkom gradu Umene igra utakmicu drugog kola kvalifikacionog turnira grupe 2 za evropsko prvenstvo. Protivnik je birani tim do

0: Radio Konjić. Marketing. Radio Konjić. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjić.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjić.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sedmica se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

0: paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic.

0: Hvala vam za pažnju u programu Radio Konjica. Slušali ste emisiju Nacionalne manjine. Emisiju su realizovali Muamer Čukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
1: Nacionalne manjine. Emisija predstavlja život, kulturu, tradiciju i prava nacionalnih manjina u Konjicu i Bosni i Hercegovini. Nacionalne manjine.

0: Radio Konjica. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Vama, vaš

0: Radio Konjic. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Frisch litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, deo Konjic.

0: Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, DO Konjic.
3: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

0: Radio Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, ariks 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Naša kućna radenost, ove sirove spremaju mlađi, ja ovaj ovči, tako to ide sve, tradicija.
1: Dakle, otprilike koliko mogu shvatiti jedan porodični biznis?
0: Pa eto, to je potreba i biznis, to uvijek radim, ta je moš radila, moja sekrva, pa ja, evo snaha, pa već sam ja u PMZ.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Radio Konjica.

Muzej drvorezbarstva u Konjicu dobitnik prve nagrade Evropske muzejske akademije za 2022. godinu zapošljava kustosa i muzejskog vodiča. Naš muzej povezuje tradiciju konjičkog drvorezbarstva sa UNESCO-ve liste sa savremenim dizajnom. Tražimo komunikativnu i odgovornu osobu sa visokom školskom spremom i relevantnim iskustvom, odličnim znanjem engleskog jezika i interesovanjem za kulturnu baštinu i dizajn. Posao uključuje vođenje posjetilaca, razvoj muzejskih sadržaja i prodaju u muzejskoj prodavnici. Pošaljite biografiju i kratko motivaciono pismo na info@zanat.org ili prijavu donesite lično na adresu muzeja. Varda broj 6 do 15. oktobra. Postanite dio naše priče.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026.
1: Šta kupujete?
2: Kupus, paradajz, sir, dvije vrste sira.
1: Zaista vam se isplatilo da dođete na sajam?
2: Meni jeste. Volim domaće proizvode.
1: Ovdje ste na štandu kod Rasima Mezita.
2: Jesam.
1: I supruga je tu.
3: Supruga je tu. Šehida.
1: Šehida, evo vidimo da postoji interes za vaš štand. Uzgojili ste krupan paradajz, paprike. Gdje je uzgojen ovo?
3: U Goranima.
1: Ko učestvuje u proizvodnji?
3: Ja i muž mi, nas dvoje.
1: Šta je još ovdje na štandu?
3: Ima ovdje, imaš crveni luk, ljubičasti luk, bijeli luk.
1: Mi razgovaramo, a mušterije stalno dolaze. Nećemo vas puno zadržavati. Jeste li zadovoljni kako ide prodaja?
3: Pa dobro je, hvala Bogu, zadovoljni smo. Zadovoljni danas.
1: Je li bila teška ova godina za poljoprivrednike?
3: Pa je suša velika, ali opet ipak ponešto se... Opet, hvala Bogu, dovoljno treba reći.
1: Zaradi li se na sajmovima?
3: Pa eto, zavisi kako, evo danas nam kiša, pa malo je odmah drugčije. Da je. Butroviće polju bilo ljepše, onaj, nije bilo kiše, pa je se moglo, ali opet se nešto prodao.
1: Šta se još ovdje nalazi na vašem štandu?
3: Ima grah, ima i orahi, ima paradajz, dvije krastavice.
1: Kako ste formirali cijene? Jesu li popularne? Koliko je paradajz?
3: Paradajz ima 4-3. Luk crveni 3, a onaj 2,5, bijeli je 13, grah je, on je onaj isto 13 maraka i tako je to.
1: Sretno vam vidimo, imate mušterije. Hvala, da vas ne zadržavamo.
3: Hvala, prijatno.

0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.
1: Sedmica se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: također su izlagači na Konjic Food Festu, a tu je i čuvena torta koju je Salema pravila, o kojoj nam je pričala svoje vremeno u programu Radio Konjica. Sinane, šta nudite na štandu? Ima ovdje i drugih artikala.
1: Pa evo, prvenstveno nudimo med i proizvode od meda, med sa koprivom, zatim imamo džem od šipurka, džem od šljiva, sos paradajz, čuvenu medenu tortu, imamo brašno sa vodenice, kukuruzno i pšenično, domaća jaja, imamo još kesten, takišu, krušku, vosak i tako.
0: Sve to vaš rad i trud?
1: Jeste, naravno. To smo sve na prethodni period smo to pravili, pripremali i tako. Uglavnom, danas da možemo ponuditi našim građanima sve kvalitetno i domaće.
0: Jeste li vi novi izlagač?
1: Pa jesam, ja nisam prije, bavim se pčelarstvom 10 godina, ali evo nismo prije izlagali, prvi put smo bili nedavno u Buturović polju, evo danas smo ovdje u Konjicu.
0: Šta očekujete?
1: Pa evo, prodaja je do sada bila dobra, očekujemo od naših kupaca da dođu, da kupe domaće ono što im nudimo.
0: Jesu li cijene prilagođene standardu građana?
1: Pa naravno, cijena meda, evo 25 konvertibilnih maraka, stara cijena, tako da evo, sve su nekako cijene uskladimo da mogu svi naši građani i penzioneri i oni da mogu kupiti nešto. Eto.
0: Hvala i sretno danas.
1: Hvala vam puno.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Pčelarstvo Hrnica je dobitnik diplome za najljepši upakovani proizvod na festivalu hrane Konjic Food Fest 2026. S nama je Salem Hrnica. Čestitamo. Jeste li očekivali priznanje? Koliko se radujete?
2: Hvala vam puno. Iskreno nisam očekivao, pošto sam već jednom nagrađivan prije dvije godine za najljepši upakovan proizvod. Prezadovoljan sam, stvarno, šta drugo reći.
1: Ovogodišnji sajam, je li ponudio nešto novo? Vi ste stalni učesnik.
2: Jeste, ponudio je i baš vidi se iz godine u godinu da sajam je sve bolji i bolji, sve više i više izlagača, sve opremljenije, uglavnom sve najbolje.
1: Naša sagovornica je Semina Lepara, dobitnica diplome za najbolju ponudu na štandu na ovogodišnjem festivalu hrane Konjic Food Fest. Šta se nalazilo na vašem štandu?
3: Trebalo mi pola sata. Baš je raznovrst. Glavnom, što radimo? Mrkva, paradajz, cvekla, grah, naš proizvod.
1: Koliko ste se pripremili za sajam?
3: Pa malo više, pekli smo bestilja, imamo na štandu, pa smo pekli pekmez, pa ajvar, preba vremena.
1: Koliko vas je obradovala ova diploma, nagrada?
3: Pa iskreno rečeno nisam očekivao.
1: Amira Sapirija, naša je sagovornica, dobitnica je diplome za najljepši uređeni štand na festivalu hrane Konjic Food Fest 2026. Čestitamo, nije ovo prvi put. Amresa, kako se osjećate?
4: Hvala prije svega na čestitkama. Sretna sam, meni znači stvarno da neko primijeti moj rad i trud. Nisam stvarno nadala, nagrađivana sam već, bila sam jednom treće mjesto, jednom prvo, sad je za najuređeniji štand, ali sam svejedno sretna.
1: Za sve one koji nisu bili na sajmu, kako je bio uređen štand?
4: Imali smo tortu.

Radnic. Marketing. Sedmic se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Sedmic se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 litar 80 feninga, čokolada Bratvi i Seka 75 grama, marku 25, podloga za igru 11.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, znači, čini da bi takav bio.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, deo Konjic.

0: Konjić. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muški

0: Patike Kapa, fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Marketing Radio Konjica. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, deo Konjic.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Dobar vam je Konjic, ovaj radio, samo tako nastavite.

0: sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.
1: Majstere, mi snimate li?
2: Ajde.
1: Ajde.